0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
4: Heart the beat.
5: Radio Metro.
2: Din lyd i App Store eller

0: KRS Avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
1: Du?
2: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Danmarks-eksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarks-eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: du et lykketall?
1: Ja, det 10.000 kroner.
0: 99 konflutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radiometro.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, oh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med

0: komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
3: Ja.
2: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
4: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
5: Wow, det billig.
2: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene i munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss. Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco-hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja,
5: det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
2: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbler er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke
0: Barnebarna si. Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
1: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan
0: igjen.
1: Du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Støvtørking.
4: Vasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg, og nå ble jeg så sykt glad og holdt opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Hei ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankhetssal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God søndagsmorgen, du er på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og hvis du syns det er ganske tidlig, så skal vi ikke stresse så fælt. Vi skal spille oss gjennom masse flotte låter fra Delta Goodrem, London Beat, Olivia Dean og Elton John det neste kvarteret. Også Nick Cursive da, her er Wouldn't It Be Good på Metro.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: KRS Avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no er vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake, du er på Radio Metro, og takk for det. Jeg heter Trond Harald. Søndags formiddagen skal fortsette med Mark Knopfler og James Taylor, Jahn Teigen, Sienna Spiro, Steve Winwood og mange flere. Etter Fleetwood Mac, som tar oss med tilbake til 87. Her Everywhere på Radio Metro.

Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

0: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Fin finns en dag på Metro. Roxette, It Must Have Been Love. Bruno Mars för lite siden med Grenade. Och om lite så väntar Gavin DeGraw. Det blir en Chariot.
1: Alla de som älskar potet klapper nå. Alla de som älskar gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi hejer på lokala helter. Så välj norsk när du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da, som

0: exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitterny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Radio
2: Metro. God formiddag, velkommen tilbake. Du har fått litt nyheter. Du er på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald. Om litt så skal du få Leona Lewis, Niklas Strømstedt og Miles Smith også. Etter Michael Jackson, som tar oss med tilbake til 1982. LP'en Thriller, her er Pretty Young Thing.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbler er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Dinly.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: It Rain fra Amanda Marshall på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk, og det gjør vi på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Westlife klar om litt med Something Right her på Radio Metro.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: Ser dere. Hvis det blir strömbrudd eller snöstorm eller något annat som gör att vi må bli I huset, så har vi allt vi trenger I detta skap.
5: Wow.
4: Vet du vad jag kallar det?
5: Nej.
4: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Ett beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Survive og Louis Capaldi på Radio Metro denne søndags formiddagen, hvor klokka straks 12. Det betyr at vi får selskap av Trond Frost. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka 10. Og før nyheter så det Will to Power og Kurt Nilsen som venter på oss. Ha det!
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi sier takk til Trond Harald. Jeg heter Trond og skal følge deg i 3 timer med masse god musikk. Pink, Bridge of Light, Mike and Mechanics, Over My Shoulder, Train med Hey Sister, eller unnskyld, Hey Soul Sister. Og først ut, dette er Madonna, La Isla Bonita på Radio Metro. Riktig god søndag.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

helt utrolig sang ifra Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, her på Radio Metro, stasjonen for mer variert musikk. Og du, det noe med søndager, det liksom sånn, du ligger der på sofaen kanskje, tenker, nå skal jeg slappe av litt ekstra, eller så ser du på en eller annen sport, men du vet at I morgen så braker du løs igjen. Ja, sånn det bare. Her får du Taylor Swift, dette Opalite på Radio Metro.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, her på Radio Metro. God søndag, Trond I studio. Skal snart bli på Celine Dion, Because You Love Me, Train Hazel Sister, og om under to minutter, Five for Fighting, Superman, It's Not Easy.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid for...
3: Fredagskos.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København I Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell I København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

skikkelig glad låt fra Train, Hey Soul Sister her på Radio Metro. Det klokken drar seg mot ett. Nå skal vi over til en sang som, ja, det viser seg det at norske folket blir aldri helt lei denne sangen her. Den ble sluppet da I 1983, og når radiostasjoner skal teste sin musikk, som det heter, opp mot lyttere, så dette altså en av sangene som tester I topp 10 hver eneste gang. Dette FR David, Words på Radio Metro.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Imsdal, sammen med dinlyd.no, er stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio. Heart the beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Og takk for at du henger med i nok en time. I løpet av timen her skal du få med Daniel Powter med Bad Day, Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Sam Smith, Like I Can. Dette var noen av godbitene. Men aller først ut, Michael Bolton, Soul Provider, på Radio Metro, i det klokken er 2:01. God søndag!

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på aksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

store ungdomskjærlighetslåter får vi vel si da. Hentet de fra albumet av samme navn som titlen, Boys to Men, End of the Road her på Radio Metro. Vi skal over til en ny stor hit. Dette Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på Radio Metro.

0: Danmarkseksperten på Radio Metro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Turen går til Jylland og nordvestkysten I Danmarkseksperten denne uka her, og redaktør I Vagabond Reiselyst, Toril Moland. Der det fantastisk på sommeren, men ikke så verst på høsten nå.
2: Nei, altså vi glemmer litt den delen av Danmark, tror jeg, når denne årstiden kommer. Men det så lett å komme seg dit. Vi var der litt sånn sensommer da, men da tok vi faktisk ferge med vår egen bil og hunden I baksetet fra Larvik til Hirtshals. Og det mest kjente da jo liksom at man drar østover til Skagen, og du vet uten Skagenmalen og dette lys og sånn, men det, ja, det skal man ikke gjøre. Da skal man da vestover til liksom det ville vest. Og der det litt av den samme stemningen. Vårt første stopp var den lille byen Lønstrup, som en sånn skikkelig kunstnerkoloni. Litt av Skagen, du vet, du har den der samme stemningen og lyset, og nå på høsten jo lyset helt sykt. Eller det veldig sånn dramatisk, hvor du bare kjenner at Vesterhavet kommer inn, og du dunker over sandstrendene, og du har disse dynene med gresstuster som står opp og blåser. Og dette inspirerte jo kunstnere I gamle dager, og det gjør det fortsatt. Så I Lønstrup så det veldig mange, kanskje spesielt keramikere, som fortsatt bor, og de driver gallerier hvor man kan komme inn og liksom hilse på og se på at de jobber, kjøpe ting som inspirert av naturen I området, og så spise veldig god mat da. En av mine favoritter keramikkaféen Møllerhuset, hvor du da kan få en afternoon tea, for eksempel, sånn trelag, som bare helt nydelig, servert på kunstneren Kjerstins egne asjetter og kaffekopper. Og så kan du se henne jobbe, og du kan kjøpe med deg for eksempel julepresanger da.
1: Men også jeg har hørt det, Toril, at man kan kjøre bilen på stranda, nedover Nordvestkysten.
2: Ja, det kan man. Dette tror jeg kanskje den største turistattraksjonen I hele området. Stranda så lang og flat, vet du, I Danmark. Så du noen steder, da, for eksempel I Løkken, som jo ganske mange nordmenn kjenner til, så kan du ta bilen din ut på stranda, og der det masse sånne kjente små hvite badehus. Det jo veldig, veldig idyllisk og pikturesk. Og så kan man kjøre seg en tur langs stranda, og så kanskje stoppe, og ta seg en piknik eller titte litt rundt eller det bare det å kjøre bil på stranda I seg selv jo en litt sånn spesiell opplevelse og den jo like fin hele året da kan man jo si. Altså Danmark jo veldig kjent for disse badehusene og de har du også på nordvestkysten. Vi bodde på et sted som heter Svinkløv badehus og det ligger da også helt ute ved kysten midt oppi disse sanddunene hvor du kan ta på deg morgenkåper og bare gå ut mellom gresstustene, ta et skikkelig friskt, da, må man jo si, morgenbad, og så liksom komme inn tilbake og få seg litt skikkelig god morgenmad. Så det liksom veldig mange hyggelige opplevelser, tenker jeg da, langs nordvestkysten, også om høsten, hvor det da mindre folk.
0: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Dinlyd.no lager I år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

Alternate her på Radio Metro og Lisa Nilsson. Vi skår til en herremann som slo igjennom tilbake i 2014. Albumet det het The Lonely Hour, og han klatret opp på en solid topp 10-plass både på britiske hitboard-listene og her i Norge. Dette Sam Smith, Like I Can, på Radio Metro. Yes.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar.

Another Day Goes By ifra Dakota Moon her på Radio Metro. Du, over til en superhit nå ifra sommeren. Dette Benson Boone and the Stars på Radio Metro.

0: Alanis Morissette, Ironic, på Radio Metro. Mer variert musikk. Vi skal over til norske Madrugada og Anne Brun. Lift Me, om bare to minutter. Bli hvor du
1: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her.

0: her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Eternal, Angel of Mine på Radio Metro. Det så mye god musikk som vi spiller hver eneste dag at jeg bare koser meg. Macy Gray, I Try, John Major, Waiting on the World to Change. Og her da, kanskje en av mine store favoritter, Coldplay, Paradise på Radio Metro. Riktig god søndag.

0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi sier takk til Trond, og takk til nyhetene, som tilbake om en times tid. Og er det deg og meg? Jeg Stian, og klar for par-tre timer, jeg, da, med massevis av god musikk denne søndagen her, på Radio Metro med god, variert musikk. Og David Gray, Ella Langley og Jahn Teigen ligger på lur her, etter Robbie Williams. Aller først nå, her Dolly Parton. Metro.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Right Price Styles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
3: Heter ikke den bare Right Price Styles?
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
6: The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google.

0: Smil med oss. Presentert av Odontia-tannlegene.
1: Vi kan starte med å snakke om de vanligste tannproblemene, og her jeg hos tannlege Daniel Johan Gaup. Og hva de vanligste problemene, Daniel?
2: Jo, de vanligste tannproblemene hull i tennene, syreskader, pusseskader, ising i tennene og dårlig ånde.
1: La oss bare starte med hull da. Hvordan det vi forebygger det aller beste, Daniel?
2: For å unngå hull så det viktig å pusse to ganger per dag, altså morgen og kveld, med fluortannkrem. Bruk tanntråd eller mellomromsbørste. Spis faste måltider og redusere sukkerholdig mat og drikke. Og gå gjerne regelmessig til tannlege for kontroll.
1: Så nevnte du jo syreskader da. Det det som oppstår når man drikker for mye, ja, for eksempel energidrikker og sånne ting?
2: Ja, det kalles for erosjon, altså syreskader. Og det når tannemaljen, det ytterste laget av tanna, etses bort av syre og mat. Som for eksempel juice, energidrikker, brus, sitrusfrukter, surt godteri og vin, eller magesyre i form av sur oppstøt eller oppkasta. For å unngå syreskader er det lurt å begrense sure drikker, velg vann som tørstedrikk, unngå pussing etter syrepåvirkning, skyll med vann, vent cirka en time etter puss før du spiser, drikk noe surt. Gjerne bruk også sugerør.
1: Men så nevnte du ising i tennene her da, altså det kommer blant annet av at man pusser for hardt, ikke sant? Det noen flere grunner til det?
2: Det kan også være små sprekker i tennene eller hull, altså alt det vi har snakket om tidligere, men som oftest er det de blottlagte tannhalsene. Og da når tennene utsettes for varme, kulde, sukker eller syre, så vil det trigge den her isinga eller ubehaget. Og tips er jo at man kan bruke tannkrem mot ising og fluorskyll, pusse med myk tannbørste og unngå mat og drikke med for mye syre for å lindre denne isinga.
1: Og så er det jo mange som sliter med dårlig ånde også dessverre. Hva skyldes det da, og hvordan kan man løse det da, Daniel?
2: Som oftest er det bakterier i munnen som bryter opp matrester, som frigjør svovelforbindelser. Det det som gir den dårlige ånda, som oftest. Årsaken til det kan jo være mangelfull munnhygiene, belegg på tunga, tannkjøttsykdom, som for eksempel periodontitt eller gingivitt, munntørrhet, hull i tennene, og selvfølgelig visse typer matvarer. Hvitløk gir jo dårlig ånde, og alkohol. Andre årsaker kan jo også være infeksjoner, for eksempel halsbetennelse, bihulebetennelse, og sykdommer som diabetes eller lungesykdommer.
1: Så bare for å oppsummere sånn helt på tampene, Daniel, hva det vi skal tenke mest på når det kommer til å forebygge de vanligste tannsykdommene?
2: Gå til tannlege eller tannpleier regelmessig. Finn årsaker til ubehaget, smerten. Få behandling og hjelp til forebygging. Spis regelmessig. Unngå alt for mye søtsaker og syrlige drikker. Og ha en god munnhygiene. Da kommer du langt.
0: Smil med oss. Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Mark Kahn om massevis av flotte steder I Memphis, og alle steder han synger om, det kan du faktisk besøke hvis du skulle ta turen din denne gangen også. Snart Madonna, altså Melissa Etheridge og Lewis Capaldi på vei her nå, men først så skal vi innom alle 7 dager med Craig David om et par minutter.
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Abruzzis fra Louis Capaldi på Radio Metro. Riktig god søndag. Jeg Stian, med deg frem til klokka blir seks, ja, med George Michael og hvert øyeblikk og Faith.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Stått på litt, da.
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nick hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da er vi oppdatert på hva som skjer i en verden på en søndag. Håper du har en ordentlig dag og en ordentlig helg så langt. Det er ikke mange timer igjen annen, da, så vi får nyte det som er igjen av helga. Det kan vi blant annet gjøre med musikk fra A1, The Canals, Taylor Swift og Dire Straits, som alle er på vei her på Radio Metro. Først denne timen, her skal vi til Whitney Houston.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Nev blir det same again fra Sporty Spice som hun en gang het når hun var med I Spice Girls, men nå artistnavnet da Melanie C. Snart så skal vi titte på, så Westlife og James Morrison kommer om ikke så alt for lenge. Aller først så skal vi hjem med Michael Bublé om et par minutter.
1: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no

0: Love fra Alison Moyet. Og så gjør vi klar Maria Redondo her nå før nyhetene klokka fem.
1: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig I servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommen.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Søndag og 11. oktober, vi nyter de siste timene som er igjen av helg, før hverdagen er tilbake for fullt da, om ikke så alt for mange timer egentlig. Jeg er Stian, og sitter nå her en times tid til denne søndagen, har med meg Sugar Babes, DDE, Alex Warren og Bruce Springsteen for å nevne noe av gode låtene. Først nå duett med Michael Jackson.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: KRS-avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: La vi si fra Vanessa Williams og Brian McKnight på Radio Metro denne søndagen. Nå som hverdagen starter her igjen, så skal vi I gang med å spille lykketallet igjen. Da. Nå det 17 konflutter igjen, og aldri vært så stor mulighet til å vinne 10 000 kroner. Det bare det å finne riktig konflutt da. Stikk innom dinlyd.no, der finner du en egen flikk for konkurranser, og så klikker du deg inn på lykketallet. Da kan du se hvilke konflutter som ledige, og så melder du deg på da. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030. Snart så skal vi til Phil Collins, og så Pink på vei. Først venter jeg Tommy Kitten og The Tide is High om et par minutter.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt,

0: Johnny Hates Jazz og Shattered Dreams på Radio Metro. Snart 6, da skal du få nyheteren her på Radio Metro, og så god variert musikk gjennom hele søndagskvelden. Jeg Stian Berg tilbake igjen I morgen tidlig I Metromorgen fra klokka 6. Første mann opp.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg, hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat.

0: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Kristiansand.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
3: fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen Hotel i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Din lyd.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.